0: Ти си дал вече часа прави.
1: А, чекай, той е другия край.
0: А, да. Не, не, няма читати мисли трети сонар и GPS.
2: Ние, то вие си аз мото направили между време.
0: Да, да, само да
3: скинем. Включваме.

за да нещо казни. Що се ще стари, то е теже пред вама, мужки образ пласти, мужки